ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

དེ ཚམ སོ ཆེ མེ གུན དེན ཁེ མེ ངེ ལོང བ ཐ ཁེ རེ ཕེ མེ རེ མེ བ སེ དེ ང ཚ སི རེ མེ དོ ཚམ ཕུ ལིང ཐུ སེ སི ལེ ཡུ དེ ཡ མེ ཕུ མིང སེ ཆེ ཕེ ཁང བ སེ ཅུན ཐ མོ སིན གར དེ བ སུ བེ ན དེ གེ ཕུ སུམ ཚོག བེ ཡུ ཤིག ཐུ གུ ཤོ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

སླུ དམ མོ ཅི དོ ཉམ དང རོ པི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དོ ང ཡི ངོམ ཚར ཅི ཚོ ཡི དམ ཅི ནན ལི ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཅི ད ད སེན ཡི མ ནུ ཟན ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤེ

རེད་དེན་ཅིག་ཁྱང་ཚུག་ཁོངས་ཡོད་དེ་དང་ང་ཚོ་ཚོང་མ་ལ་ཆ་ཅི་ཡོད་ལ་རེད་ཁེ་པེ་རེ་ནི་ཤ་ཡུན་ཁོང་དེ་ཐོ་རིང་མོ་ཉ་ཚ་ཤ་ས་རེད་རེད་དེན་ཅིག་ཁྱང་ཚུག་ཁོངས་ཡོད་དེ་དང་ང་ཚོ་ཚོང་མ་ལ་ཆ་ཅི་ཡོད་ལ་རེད་ཁེ་པེ་རེ་ནི་ཤ་ཡུན་ཁོང་དེ་ཐོ་རིང་མོ་ཉ་ཚ་ཤ་ས་རེད་རེད་དེན་ཅིག་ཁྱང་ཚུག་ཁོངས་ཡོད་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང སོང གུ ལ
1: ལོ ཡུ
0: དེ རིང གི ཇིམ པ ལོང གེན དེ གེན དང མ ལ ཅོ ཤེ དེན པ ཤ དུ
1: ལོ ཤུ ཙང
0: ལོན ཤི ཤོ ནེ ཅི སི གା ཕེ དང
1: གོ ཤི ཤུ ཨོ ལོ ཤེ ཆ བ རོ ཅེ སོང བ ཐ ཡ མ དུ བ ཅེ བོ ཅེ ལ ཤུ བ ཅེ བ ལ བ ཁྱི རང ཁ ནེ ཡི པ
2: ཨ ཧོ ལ སེ བ ལ བ ཐ ནེ གེ ཡུ ཅི མ ཤིན ཅུ ཡུ ནེ ཡི ཁྱེ ཁྱེ མི ཁུན དེ ལ ཅི པ ཤུ རོ ཡོ ཨ ཡི
1: ཁ རེ ཅི མ ཤིན ཅུ ནེ
2: ལ ཝ ཨོ ལ སེ ཡ ཆ བ རོ སོ བ ལ ཁ ཐ ནེ གེ ཡུ ཅི མ ཤིན ཅུ ཡུ པ ན ཁ ནེ ཡ ཅི པ ན ཁ ལོ སོ ཁོ ནེ ཅི པ ན ཁ ཁེ ཡི གེ ཅི ཅེ ཅུ ཅུ ཏུང ཡིན མ ཏུང ཡིན ཅུ ཨེ ཅི པ ཤུ རོ ཡོ ཨ ཡི ཁྱེ ཚ ལུ ཅི ཆོ ནེ ཁྱེ སེ ཅི མི ཁུན དེ ལ ཆམ ཉིན ཅི ཁུན ནེ ཏ ལ ཡི དུ ཡི པེ ཅི པ ན རོ ན ཐོ ཅི སི ཡ ཡ ཡ
1: 야, 장난하다.
2: 로.
1: 하티. 아, 치. 개보치라한테 초탐지 구쇼나.
2: 로로스.
1: 내게 세쇼리야. 내사쇼리 쇼.
2: 라, 거지지.
1: 로, 개 세쇼. 라, 드링기 집을 롱예디. 로, 드링기 집을 롱예디. 아, 치.
0: 런신라. 까면 컷도 쏘난다.
1: 로, 개 세쇼리야, 슈쇼. 나 드리기 집을 롱예디 로 이 제머싱 주네 리샤
0: 아래 제머싱 주네
1: 로 개부 양아야 수도
0: 원래 야치비다
1: 로 다티

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཚོད ཡོད རེད ཚོད ཚོད རེད ཚོད རེད ཉེ ཇི དུ དེན པའི ཆི དུ གི དུ ཚུ ལ ཅེ ཅེ ཆེ ནེ ལོབ ཅུང ལ དེ ཅུན ཆི གུ མ སེ དེ ཐང ངང ཚ ལུང ཡོང བ ཆེ དེ གེ ལ ཐང ཕ མེ ཐུ ཁུ ཆུ སུ སུ མེ དང བ ཅུ ཡུ ཉི དེན གི ཡུང ལོ མ ཤི ཆ གུ ཆུ སིམ ཤ གུ ཡིན
1: ཁྱི ཕྱི བྱི རྒྱ ཆི སེན ཆུབ ལེན གི ཁོང ཁམ སང ཁྱི མུ ནི ཤི ཚི ཆུང གི ནམ ལིང ཟུང ཆ ཚང ལུང ཆུང ཡི པེ ལོ མ ཁྱི ཕྱི མི ཡིན དེ རིང མིག སེ ཁི ཐུག ཆེ ཆེ པན དུ ཅིན དེ ལ ཡན ཆུ ཆི གུ ནང ཐུ ནི ཇེ ཀ བ ཆི གུ ཤི པ དེ ཡིན ངེ ཇེ ཀ བ ཆི གུ ནི ང ཚོ སློབ ཆེ ལུ རེ ཤིན ཕེ བ ཐུག ཆེ ཆེ པན དུ ཅིན དེ ཡིན དེ ཡིན ང ཚོ སློབ ཆེ ལུ མ ནམ ཆེ ཆི གུ གོན ནེ སློབ ལུ ཁི གེ གུ ཐུན དེ ཚབ ཅེ ཁན ཤིན ཐུག ཅི ལ སུ ཞུ ཡེ ཏེ ཤི དེམ ཅི ཁི ཤེ ཐང ཤི ཏུ ཚག གི ཡེ ཅི ཁོང ཅུ ཤི ནེ ག བེ ཟུམ ད ཤི ཡིན གི དུ དེ ཉིན ཆུ ཤི ཚམ ཅེ ནེ ལེ པེ ཇོ གན ད ཤུ སུམ སབ ཅུ ལེ པ ཅེ ཤི མ ཕུ ཇུན ཐོ ཕེ པ མ ཤེ ག མ དེ ལ ཙང ཡ ལོབ ཆོ ནམ དེ ཁུན གུ ནི ངོན ནེ ཙ ཐང དེན ཁི མེ དོ ཆ ཅེ ཤི ཡབ ཐང ཚུ དུ ཅིན དེ ང ཅུ ཅིན ཅེ ཤབ ཤེ ན ཚོ ཡེ པ ཡིན པེ ཡང ལ ཚོ ཡང ང ཚོ རང ལ ཚོ ཁེ མེ དོ ཆུ མོ བུ ཤིན དུ དེ ཉིན ཁེ ཆེ ཁུ ནི ལོབ ཐུ ང ཅུ དུ ཅིན ཐམ དེ ཡིན པེ ནམ ཡང ཅེ མི ཤིན ཐུག ཅི ཆེ པན དུ ཅི ང ཅུ ཆེ པ ཚུ ནམ ཡང ཆེ སུ དོང བེ དུ ཅི ཁེ ཅེ ཤི ཡིན
2: ཁྱི ཕྱི ཚུང གི ནམ ལིན ཟུང སློབ ཆུང ཉི པས ལུ རི ང པས ཟིན ར ཤི པས ཉན ཅུན པ ཇེ ང ཐེ ཆུ ཡིན ན ཆུང ལུ མ ཚོ ཁྱོ ཚོ ནི ཅི ཁི ཉུ གུ ཤིན ས དོ ཆ བའི རེ བ ཡིན ཁྱོ ཚོ ནི ཁིམ ཚང ཤི གི ཕུ གི རེ བ དང མི རི ཤི གི མ ཨོ གི སུན ཚ མེ པོ ནང གི ཡུན ཅིན དང ཡེ གོ ཅི གི ཇུང ཇུ གི ད ཁུ ཡང ཡིན དོ ན ཁྱོ ཚོ ནི ཡུ ཚེ ནང གི ཡུ ཚེ རེ ཁྱི རབ ཏུ ཁྱི ཡིན དང ཁྱི ཡིན ང ཚོ རང ཉིད ལ ཝང བའི དུས ཅིན དེ ལེབ ཟམ ལེན ཡོང གི ཁྲོ པོ ཆུང ཆུང ཚུ ཆེན གཱ ཤུ དང རི གུ ཡུན རིན ཆེ བའི ཉིན ཞི ཡིན ཉིན དེ ཐ ཁོང གི མི དག རྣམས ནི ང ཚོ ཆེ དུ ཤེ ཆི ཧུ རྣམས ཀྱི ཀྱང ང ཚོ ཆེ དུ ལུ ཡང ལེན ང ཚོ ལུས ལ སབ ཅུ ལེགས པ སྤྲད པ དང དོན ལ རྫོང གི ཁེངས ཤིན ཉིན དེ སུ ཨ ཆེ སློབ གྲྭ ནང དུ རྒན ལ དང ཁྱིམ དང རྣམས ཀྱི ང ཚོ ཀྲུ ནང ལྡན པའི ཆི ཧུ ན ཚོ པེ དེ དེ ཆུ སློབ མ རྣམས ནི ཀང ཆུ གི ཕུ བ ཤིན ཅི ག རེ ནས དུ སློབ གྲྭ ནང དུ ང ཚོ ནི སྡུག ངལ ཅི ཡང མེད པའི ཅི པ དེ ཡིན དུ དག དུ ང ནང དང ཀྲུ ནང གི ཁེངས ཡོད དུ ཅན ནི ཆམ ཅི གི ཆེན ཚུང དམ ཆི པ རྒན ལ རྣམ པས ང ཚོ ཀང ཡ ཐམ ཅེ སེ རོ ནང གི ཡོད ལ ང ཚོ ལ ངོ ཚ ཡི ཝང ཆོག པའི ཚུ བའི དམ དུ མང ཚ ཅི ཚུང ནང གི ཡོད ཡང ང ཚོ ལ ཡང དག པའི མེ ཚེ ལམ བུ ཞིག སེ དོན ཟེ ཅི ང ཚོ ཡ རོ ཤི སང གི མི བུ ཞིག དུ སོ ཅུང ནང ནས ནང ཡོད ཡིན རྒན ལ རྣམ པས གི ཆེ ལ བརྟེན ནས ང ཚོ ཡང དག པའི ཚུ བའི ཁ ཆོ ཚུ དགོས པ དང རྒྱལ ལིན གི ཕུགས བསམ འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པ ཞེས དོགས ཆུང དེ བས ང ཚོ ལ ན མེད པའི མི ཡུ གི ཚེ སིན ལ ཡོང ང ཡ གོ ལུན ཆུང སློབ གྲྭ ནང དུ སློབ གྲྭ ཕན ཚུ མཉམ དུ སློབ ཅུང བྱེད པ དང མཉམ དུ ཙེ མོ རེ ཞིན ཡོད ང ཚོ སློབ གྲྭ ཅིག དུ ལམ ཅུང ཆུང བ ནི སྐལ བ བཟང པོ ཞིག ཡིན ང ཚོ ནི ཚེ སིན གི ཚོ མོ སྐལ ལ རེ ཞི བའི སེན ཡ དང འདྲ བོ ཚེ སིན གི ང ཚོ ལ ལོ དང རིག པ ནང ཆུང ང ཚོ ཀྲུ ནང ལྡན པའི ཆེ ཐུ ལ ཅེ ཅེ ཆེ ནས བསམ ཕེབས པ དང ཕྲན རྒྱས པ རུ ཐུབ པ སྙིང དུབ ལྡན པའི ཆེ པ ཞིག ཆ དགོས
1: ནེ ཕེ ཅོང ཤེ ཚ ཆོང གེ ནམ ནིང དོང ཆ ཚང ལུབ ཆུང ཉི པ ལོ རེ མང བེ ཅིན ཅོ ཤི བེ ལོ པ པོ ཆུང ཆུང ལོ པ པོ ཅི ཡིན ཡ ད ཆུ པ ནེ ཇི ཏུ ཁི ཆུ བེ ནན ཐུ ཤི རེ ཉེ ཡོ ཆོ ཅིན ཇམ ལ ཁང ས ཁང ཐུ མེ དོ ན ཅོ ཤེ ཡུ གེ ཅི དེན བེ ཐུ ཅི དི ལ མན ཅོ ཡུ རིང རི གུ ཆེ བེ ཐུག ཅི ཆི བེ ཐུ ཅིན ཐེ ཤ ཆུང དེ ནས ང ཚོ ལུ ཆུང ཆི པ ཁོ ན ཝང བའི ལོ ཅིག ཐུ ཅིག གི གཏོ ཡིན ང ཚོ དུས རབས ས པའི ལུ ཆུང ཆི པ ཡིན དུས རབས དེ ང ཚོ ལ དེ ཅི ལྡན པའི ཁྱིམ ཤེ དུ ཡོད ཁྱིམ ཤེ དེ རུ ང ཚོ དེ ཐང ངང ཚ ལོང ཡོང བཞིན ཡོད རང ཁྱིམ དུ ཕ མ ཉེ གི ཆམ ཐང ཙེ བའི ཡོང གི ཡོད ལ སློབ ཆེན ནང དུ དགེ བའི ཤེ ཉེ རྣམ པས མ ནོ ཟུབ ཚིག ནང གི ཡོད ཚུན པ བུ ཤི ད བུ སློབ ཆོ རྣམ པས
3: 这些你我就记住这把大人记住点别落差你满足出去点别紧张期末时的隐形落不去出书扛杀扛土满足国家堂总当契约和以咖啡穷去原点麻将那七句女堂蒙语没记十瓦单满足谈的年落不中切割把堂落不出怕了吞着多在这这切割满足让人去来跟人去立住土把切割听着前年人一级制度点别普上文就特别追了帕玛堂给了妈妈级突然样读读那儿孙子杰克堂破于了偏特别米那西车局谈到年尊主席都结果西热级准备班过谈到年杨特别集电器到我堂每次到我平常给到我接行前年让祭堂让读人宋堂人君人中借以女八中的奇怪根据堂西力所不自力也最借超用了成就特别虚心名的奇恰寡奇怪落不少错难处你除了三百古树银提醒西力体学者也不中堂生意难处公寓因素难判决怪南村的每节起日外以马红白罗点南南村每节那位基督点把堂那位主厨点把是族尊级别跟持有体外落不超出南村两图书局网
4: 这部亲戚错天地里层学生大家就会赢切磋条件了这部用学他对啊

ཁྱི་རི་ཏ་ཝེ་ཆོག་པུ་ཆུང་ཆུང་ཆོ་ཐེན་གེ་གུང་ཁམ་སང་ཡང་ན་ཆོ་ཆི་ཆུང་ཆུ་མོ་སི་བེ་ཆི་བེ་ནང་སི་ལི་ཆེ་ན་ལི་ཡ་ཅེ་སོང་ཐེན་དེ་ལི་ཆེ་ན་ལི་ཡ་ངོ་ལི་ཡ་ཨ་ཅ་གེ་ཁེ་ན་ཆོ་རང་གེ་ཁེ་སུ་གུ་རིང་ནེ་ལོ་སར་ང་གེ་ལི་ཐེན་ཅུ་ཡི་སུ་མ་ཏི་ཆ་གེ་ཁོ་ཆེ་ཆག་ཆེ་ཇོང་སི་བེ་ནང་ཐུན་ཐུང་སི
yamzho yungzul shibati ma logo zamcho. Chokujungjungchi, nye su tujudangcha, jiksena a.

Adon bande tang, yiri shopper, towa shopper. Dejin, rengun shiswa soge chaukun sayon gorchio. Tama jangduo tang, shede shadao yonpi. Nganda na, pershoge sadwe tien nipa yin nyanggintu. Robe chan le, ngaron shesa yonwa yonpi. Ngejong dadao, robe ga jenzaba nangla baji yonxie, songyo bashi. Pershoge na jaka rambay ngomari ne shijao yonpa tong. Mingye yupar, lo chidong saja labge lo ju den yu. Datin sadan rebe xiepe, samu gong tapjin ki, nona jishu lal, jaka jen rewe bong yi ti. Cung dao tonggui labche tang, xinle tuanzi ki, saokun cung dao tonggui labche su, rewe labche rao yu la. SGS, xixie cilin nyanxie yang tuan ni, di tuanxie jiru chu, kuyu sunxu la, gili kangli taba tong, tuanzi jia bici, jiaxi cijir lepa, gili kangta xie yu. རེ་ ནབལེན་ཅེ་ ང་ཅུ་ ཇེན་ཅོ་ཡོང་ཡེ་གི་ ལེན་ཅེན་དེ་ནང་ཡིན་ན་ ནབལེན་ཅེ་ལ་ ཟང་ཁོ་ཅིག་གི་ནང་ཡེ་ དང་ང་ཅུ་ ལེ་རེ་ཁ་གི་ དང་ཟོང་ཐོང་ ཟང་ཅ་ཚ་ཤུ་ དེ་ཚོ་ཤུ་གི་ཡོ་པ་ཙང་གི་ མ་ཚེ་པར་ ད་དོ་ ནབ་ཅེ་ཉལ་ང་ཐུ་ ཟང་ཁོ་དེ་ནང་ཡེ་ ལེ་ཡོང་ཚ་ཤུ་གི་གོ་ཐེ་ཡང་ཤུ་གི་ཡོ་ དེ་བ་ཡ་ཤང་དེ་ཡིན་ན་ ནབལེན་ཅེ་གི་ཉལ་ང་ཐུ་ ཟང་ཁོ་དེ་ནང་ཡེ་ ལེ་ཡོང་ཚ་ཤུ་ཐེ་ སེན་ནམ་གི་ལོ་ཅ་ཤེ་པ་ལེ་ཡང་ཉོ་པ་ཐེ་ ནབ་ཅེ་ཉལ་ང་ཐུ་ཕུ་ཅུ་ཡིན་ 참에 뒤를 흘러간 생신 능화 가스시오.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང རྒྱུན མཐུད ལེགས སུ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད. ད ལྟའི འགྲེལ བཤད དཔལ འབྱོར རྒྱུ ད ཚན ཚ གསར གཏོད ལྟེ གནས གསུམ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚོད ལྟ ཁང རྒྱུ བཀོད སྒྲིག དང སྒྲིག འཛུགས བྱས ཡོད པ དང མུ མཐུད རིག གནས དང ཚད བསྡུ ཆ འཕྲིན འདིའི འགྱུར ནུས ཁུངས སོགས འཛམ གླིང གི སྔོན ཐོན ཚན ཚ གྲུབ འབྲས ཁག ཞིག རྒྱུན ཆད མེད པར ཐོན པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས ཆུ ཚོགས གཞི བྱས ཞིག ཞིག དང རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཐབས ཤེས རང བཞིན གྱི གསར དར ཐོན ལས ཆུ ཚོགས གསུམ ཞི ཞིག བསྡུ བྱས ཡོད པས ཀྲང པུར གྱིས ཁག སོ སོར རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ ཆ ང བྱི ང ཞིག དང རྒྱ ཆ གཞི བྱས ཞེར ང བཟུང ཡོད. ཧྲང ཧའི གྲོང ཁྱེར ཚན རིག ལག རྩལ ཨུ ལྷན གྱི ཀྲུའུ རིན ལོ ཏ ཅིན གྱིས འདྲི ཤེས སིར ཚིམ གླིང གི མིང ཤེས ཞིམ ཞིག མཉམ འབྲེལ ཐེབས ཙ འཛུགས རྒྱུ གོ སྐབས སུ བྱས པ དང ཚན རིག གི གྲང བཞི སྒོ ཡི མཉམ ཞོ བྱ རྒྱུ ཚུད པས ང ཚོའི ཚན རིག སྒྲིག བཀོད བྱས གྲས མཉམ ཞོ ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས རྒྱུ རྐྱེན གཙོའི ཐོན ཁུངས དེ དག ཀྱང འཁོར རྒྱུག ཐུབ པར བྱས པ དང འཛམ གླིང རིམ པའི ཐོན ལས ཆུ ཚོགས སྐྱེ སྲིང བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས བྱས སོང ཡོད. ལོ ཤས རིང འདྲི ཤེས དཔལ འབྱོར རྒྱུ ཀྱི ས ཁུལ གྱི ཐོན སྐྱེད ཤེས རིན ཐང ལྡབ ཞིག ལག ཙམ འཕར ནས རྒྱལ ཡོངས སུ བཟུང བའི བསྡུར ཚད རྒྱ ཆ གཞི བྱས གནས དང གྲང སྲུང གཉིས ནས རྒྱ ཆ གཞི བྱས ཞེབ ལྡན དང གྲང སྲུང གསུམ བར འཕར བ དང རྒྱལ ཡོངས གོང འཕེལ གྱི ནེབ ཧྲིལ ཁྲོད ཐོན པའི ནུས པ སྔར བས མངོན གསལ དོ དུ ཕྱིན ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད. ལོ ངན ཚན གྱི འཆར འགོད བྱུང བའི འགོ ཚུགས ལོ ནི འདྲི ཤེས དཔལ འབྱོར རྒྱུ གོང འཕེལ གཏོང བའི ལོ བཅུ གཉིས པའི ལོ དང པོ དེ ཡང ཡིན. རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱུར ལྷན གྱི ཀྲུའུ རིན གཞོན པ ཝང ཕྲེང ལིན གྱིས ལྷན ཤིན གཞུང ཁམ འདྲི ཤེས དང གསར གཏོད འདྲི ཤེས སྒོ ཡིན འདྲི ཤེས རིག གནས འདྲི ཤེས བདེ སྐྱིད འདྲི ཤེས བཅས སུ འཛུགས སྐྲུན ཧུར ཐག བྱ དགོས ཤེས གསུངས ཡོད. འདྲི ཤེས དཔལ འབྱོར རྒྱུ གྱི གོང འཕེལ བརྟན ཐོག རྒྱང བསྒྲུལ ཡོང བར སྐུལ མ བཏང ནས ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད འདྲི ཤེས སྟོབས ཤུགས སྔར ལས ཆེ བ བཅས སུ འབུ དགོས.
1: དེ སུལ སྐེལ རྒྱས པའི རང གྲ ཡིན.
2: དེ ནི བོད ཁུལ གཏམ ཅི ཞོ པའི ཐོན ཐུ ཡིན.
3: ཀྲུང གོ ཅི ཏ ཕེ བེ ནི ཚལ ད ལོ ད ཅིག པའི ཚེ ཅི ཅིག ཉེ ནི བཟུང ཚོར ངུན ཅི ཚོར ངུན ཤང ཅིན མ ཁེ ཐོན ཁུང དང ཅི ཚོགས དེན ཅིག ངན སུང ཐིན དང ནོར སུལ ཐིན རིག ནི དང ཡེ ཀུར ཐིན ཅེ ཅི མཉམ རྒྱལ གི པན རིམ ཤེ པའི ལེ ཤིག ཤ ཤ ལ ཁེ ན ནི རིག་ནི ཡེ་ཀུར ཐོན་ལི་ ལ་ ཏོ་ཁུ་ བ་ཏེ ལེ་ཤི་ ལ་ ཁ་ཆལ་ ཞེ་པེ་ ཀོར་ ཅེ་ ཞེ་ཐབ ཁ་ ཅིག ཅེ་ པ་ ལག་ཏར ཞེ་ ཅེ་རེད་ ཤུགུབ དེན ལ་མ གཏེ ནན ཁལ ཁིན་དུན ཞེ་ པ་ དང རིག་ནི ཡེ་ཀུར ཐོན་ལི་ དང ལེ་ཤི་ ཅེ་ ཏང སབ ཉམ་རི་ ལ་ ཁན་དེབ དང ཏེ ཇེབཅིམ ཇོང་ཁམ ཡེ་ཀུར མང་བེན ས་སིང ཅེ་ པ་ར ཇོང་དག ཞ་ ཅེ་རེད་
0: ཚུང་ཁུན ཝར་ཁ ཏ་ལ་མ ཇང་ཇོག ཉན་ཆིན ཁང་ནེ་ པེ་ཡེ་ ནེ་ ཚལ་ ཉེ་ཆར ཚུང་ཁུན ཤང་ཅིན ལེ་ཚན ཇན་ ཚོ་ ཁབ ཞར་གུ ཡེ་ར ཁམ་སི ཆིགདར ཇན་དར ཚུང་ཁུན མར་གལ ལོབ་ཤིན ཤ્યોཏོ ཨར་གནེ ལེ་ཚ ཁང་ ཏ་ ངོ ཚམ ཡོ དན ཚུང་ཁུན ཤང་ཅིན ཅེ ལེ་ཚན ཇན་ ཚོ་ ཅེ ལོར་ཇི ཏང ཕོབ་ཏ གེར་ཅེ ཇེ་པི ཤང་ཅིན ལེ་ཚན ཇན་ ཚོ་ ཅེ ཆིགདར ཨར་གེ ཅེ ལེ་ཚན ཇན་ དར ཡན་ལ ཁམ་དི ཇན་ དར དེ ཚུང་ཁུན ཅེ ཆིགདར ལེ་ཚ ཕེ་ཅེ ཏང ལེ་ཚ ཏང ལོབ་ཟུང ཉམ་ཅི ཏང སབ་ཤི པི ཚབ་ཚུན རང་ཅིན ཅེ ལེ་ཏུན ཤི ཡན་པ མ་ས ཚུང་ཁུན ཆིགདར ལེ་ཚ ཕེ་ཅེ ཅི ཁམ་སི ཆིགདར རྒྱ་ཆབ ཏན ཇོར ཇམ་ཅི ངུན་ས ལང་ ཡོ
3: དགལ ཁོན པེ་བི ནི ཚལ ཨདང་ཨ་བི ཚེ ཉིར་ཅེ ཉི ན ཚོར་མུན ཤང ཅེ ན ཀོར་མོ ཏོང ཅེ རིགནི ལེ་ཚ ལ ཡེ་ཀུར ལོང ཅིན ཉན ཅིན ཅེ ཆབ ཅུ དང ན ཀོར་མོ ཏོང ཅེ ཅེབ་དེ ཅུ ཉི ཅེ ཉམ་ཅེ ཐུགུབ ད ཆབ དང ནི ཁྲམགལ ངང མམི ལོང ཏོང ཏབ ཅོ པ དང ཨདིང་གལ ཉིར་ཤལ ཡེ་ཀུར ཤེ པ དེབ ཅེ ན རང་གར ཡེམ་ཅི ལ་ཚེན ཛག པ ཅེ ཁ་ཏན ཀུ ཤེ དེ སམ་ཐུམ ཇོང་ ཁམ མ་མ་ར་ཏི ནན ཤུང ཤེ པ དང ཡེ་ཀུར བི ཚེ ཤུགུ དང ཇནུར དེན་ཅིག ལང གན ལིབ ཤེ པ ཡེ་ཀུར མང་ཏི ཅེ རིགལམ ཚདན ཏོང ཅེ རེན་དེ ཨདཅབ དེམ རེལབ ཅ་ཁྲམ དང ཁྲམཤུལ ཁྱེར ཟོང ནེབ ཟེ པ དང ཤ્યામས ཅེ ཀུར་དུམ ཤ્યાབཅུལ རིགབ ཅེ ཁ་སབ ཟེ ཡོ པ་ཏི ཤིམཆན མ་ཐོ པར ཨ་ཅིན གང ཇེབ དང ཁནར་ཨོ སུགརང ཤུང ཤུང ཅུང ཁལ དང ཇོང ཁམ མ་ར་ཏི ཁལ མ་མེ ལོང་ཏོང ཅེ ཟེན ཇོར་ཅུ ཤེན མ་ཆུག པ དང ཨགར ཇམ་ནི དོ པ དང ཚན་རིག ཏོགཤིབ སུགཅ ཅེ ཤེགོ པེན མ་ཆུག པ ཤེར་ཅེ ཅེ རིགཅེ དང གེར་ཉན སུགཅ ཅེ ཁེགཉན མ་གེ ཏབ ཟོང ནི ཁྲམགལ ངང མ་མེ ལོང་ཏོང ཏེ མ་ལཁཤལ ཡེཁུར ཇིང་ཛུག ཅ ཅེ ཏན་གུ ཤེ པ ཚོང་ཉིང ཤང་ཅན ལིས་ཚལ ཅུ ཅེ ཤིམཆན དང ཐོབ ཐང ganlin ji me pere yimdig lar tse sugum chopang to wi kangri rangam zag ma chuba korig dang marna dingal ngang to tam chonzin katan zan ni jong kam la tor chi tung wa dang to tam dingal ma chig dig tang ko cha ji jin ba de
0: chung hun wor ka da la ma jang zhong nian chen kang ne bi yin ni chla san gu bi chung hun shang chin cho khar zhong chi jian ji wa de kh ni hi to xiong er zig na lu xi grang li xiu chi win zhen chi ba jia མང ཧར ཀྲང ཀོ པོང གི ཐོར གང གི ཟིག སིམ བུ དེ ནས གི དེ ཐང ཉི པེ ནམ ཅང གི ཟོ ཟིག ཞིག ཟོ དང ཆེ ལོ གི ཟིག ཟུར དང ཟིག ཆེ ཉོམ ཟིག ཚོར དང ཟིག དེ བི དེ ལ ལེབ ཁན མན ཅང བར གོ སུ ཞ ཅེ ར ལེ ཟིན ཟབ ཟི ཚོ ཐོར གང གི ཟི ཆུན ཤི ཤི དང ཟང དོ ཤི ཚན ཧུན ཐུན ཅི ར བ སར བི རི ཚི དེ ནི ཤི དན ཅེར སི ཀྲང ཀོ པོང གི ཐོར གང གི ཟིག སིམ བུ དེ ནས ན ཚོ ཐོར གང གི ཟང ཟི ཟན ཟི དེ ནི ཤི ཏི ཐོ མ དེ ཡིན པ དང ཉི སྟོང ཞོང ང ལུའ ད ཞིག ཉི པར འཇམ ནས ཞུང གོ བཙན པ ཟ ནམ ཅང ཅེ དེ ཐང དང པར ས ཆུན ཞི སང སིམ དང ཅང སྲང ཞི བཟུང བ དང ཆུན མ ངལ གོར ཐེན པར ཞིག བཙན དང ལ ཚ དང ཁོ རྒྱུ མ སིམ སྟོང ཉི རྒྱ ཟི ཚུང ཧུན ཅེ ནམ ཞི ཅང མོ དང ཉི རྒྱ ཚང མིན ཕན ཚོགས ལེགས སར དེན ནས ནམ ཅང དེ རང ཞོང ཅང ཁོང དང དེ བཞི ཉི ཞི ཉི རྒྱ ཅོན སྲང གི ལག ཚ ཞ པེ ཕི ཡུ ཡི དང ཞག ཚ ཞིག དང ཅང སྲང ཞིག ང ནང དུ སླེབ དེ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རང དོགས ཐན ཉུང ཀྲང ཞིག དེ ནས ཀྱི འདན དྲ དེ སླེབས ཡོད པ རེད
1: དེ ནི སིལ དོན སྐེ ལ གྱི པའི བ རང འདྲ ཡིན
2: དེ ནི བོ ཁེ ལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པའི ཐོང ཐི ཡིན
4: སང ཅིར གན དི
3: བོ ཇུང ཉི རི ཚག པར ཐོག པའི ཡིན ཚལ མང ཧར བོ ལ རང ཅུང ཇུང ཤུག ཡོང ནིན རབ ཆེ ཅི དེ སླེབས ཡོད པའི བོ ལ རང ཅུང ཇུང ནམ ཞི ཅུ ཅི ཏ ཤིབ ཚལིན ཤིབ ཚག དང མུན་དག ནམན ཤ་བཤེ ཚག་ཚ ཚོལ་མང ནི ང་ཙམ གོ་ཅིག དང ནིཁ ཡོགེ ད་རབ ཤིཏེ འབྲབཅ ཇིཏིཅ ནམཤི ཤ་བཤེ ནན་ཁལ ཡོང་རབ ཤིཔ་རེད དེ དང ཆབཅིག ཝལ རང་ཅུང ཅུང ནམཤི དེནིཅ ཆར་ཏི ཏ་ཤབ ཚལིན ཁ་སར་ཁིལ་ཅིག ན ཨདང་ཨ་བི ཚིབཅེན ཝལ རང་ཅུང ཅུང རིངིས ཆར་ཏི ཚལེ་པ་ཏེ ནམཅན ལེཉིན ཉེབཅ ཅིང་ཧ་བ དང ཁ་ཅིག་གབ ཇ་ཅ ཆག་ཅིག ལོ་ཚན་ཅ ང་ཁིན པ་རེད མུན་དག ཏུང་ཡན ནང་ལིམ ཇུག་སུབཅིན་ཤིང ཝལ རང་ཅུང ཅུང ནམཤི ཅུཅི ཁ་ཟོནལ ས་ཁུངས མི བྱ་རམ པ་དང ཁར་མ་རམ བི ཧུང་ད དང བི མང་ཅི ཐུ ཇུང ཡུང ཅི ཅལེ ཁསམ དང ཁ་ཟོནལ ས་ཁུངས མི ང་བ་ཇ ཡེ ཡེམ ཅི ཅེ ཚ ཅེ ཅང ཐང ཧོ ཡེབ ལ ཁན་དེ དང ནི ས་ཁལ ཁག ཅི ག ཁ་ད ཅི གི ནམ ཅི ཧུང་ དེ དེ སུལ ཁར་མ་ ཅི ཅི ཤེ ཅི བར ང་ ནར དུ དང བ རེ དེ དེ དང ཅབ ཅི གི དང ལིམ ཉམ གི ལམ ཤུལ ལ ཁུན ཇམ ནི ཏ་ཤིབ ཚལིན ཅང ཐང དེ གི ནོ ཚིམ ཇུང ཉིན ཅི ཅང ཚ ལ ལེབ གབ ཧུང་ དེ ཅམ ཅན ཐམ་རམ ཅན ཐུང དང ཐད་མ ལུང ཅན ཉེམ་ཇུར ཁ་སར་ཟུག ཅེ ཐབལམ ག་ནན ཁེལ བཅེམ ཁག ཇམགུ གན ཁར བར ཡོངྒྲག ཅེ དེ ཁ་ཏུང ཐབ དང ཇུར ཐབ དང་ལིན ཐབ ཕན་ཇི ཐོན པ་ཅེ ཡོངྒྲ ཅེ ཡོད
0: དགའལེ ཁོནེ པེནེ ཚལ ད་ལོ ན ཝ ཤིབི ཅང་ཅུ དང ནི ལུང ཝ དེན ཤ དོང ང ཁུར ལོ ཟ ལུང ཝ དེན ཤ དོང ང ཡརང དང ལ་ཁ་པར་ད དང གི ཚོ སིན ཞོ ཅེ པ ཚོ སིན ཝ ཟུང ཅེ ཨེཤིཡ ལོ མར གོ མོན ཅེ པི ཇོ ལམ ཁ སིན ཅེ ལེགས ཤ མ ཐ ངུན ས ཏོ ད ཤིན ཤང ཤག ལམ དང ཟོང ལམ ཁ્વાན ཅི ཞི ཡབ ཞི ཞིག དེན དེ པི འབར ཟིག སོང རིམ ཏ བ ཉིན ཞིན ཐི གུ ཚང ད སོང ཡོ ཟི ཚི ཡ ཇེ ཞི ཁམ སིན གར གི ངར ཇུལ མ ཧུ ཡསར ཏོ དང ཐན ཚམ གར གོ མང པོ ཉི ཞི ཉམ གུ ཞི པེ ཞི ཤོག ཚང དོན ཅི སོང ཤི ངོན ས ཏོ པེ ཤེར ཤིན ཡོ ད ལུ དེ ཚིག དང པར གར གོ དེ ཤེར ཏོང ནང ཅིན ཅི སོང ཅིན ཞི ཚ དེམ ཚོང ལེ ཨདབ ཞིག དང ཅང ཤོང ང ཕར བ དང གར གོ ཚོང ཉིར ཁོ རིག ཨབ ཅན ཐ ལེགས ཤིན ཡོ ཅེ ཅུང གར གོ དེ ཅན ཚ མ ཇུ བི ཚོང དོན ཅེ ཅང དང ཚེར ས སར བར ཅིར པ དེ ད དང པོ ནེ ད ཇི བི བ ནི པ ལ ར རང ཅན ནེ ཐོན བི ནི སར ལང ཁུར ཆི གི ཏོང དང ཅ གབ ཤ ཤེར ཏོང ཤི པར ངེ སུ ཁ རན ཐང གུར ཏོང ཤི ར ཉི ལག ཙམ སན ཡོ ཟན ཡིན ཤེར ཏོང ནང ཅན ཅེ སོང ཅན ཤི ཚ དུན ཆི ཟི ལག ཙམ སན པ དང ནི པ ལི པོ མཐན དང ལག ཤི ཟོ ཚ ཐོན ཟི སོ ཅན ཅན ནང གི ཁྲོམ ར དེ ལང ངང ཤི དེ ཀྲུང གོ དང ནི པ ལ ཡི དཔལ འབྱོར དང ཚོང དོན ཅུང ཉིན བཞིན སར ཏ ཤིན ཡོ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཐན ཚམ དཔལ འབྱོར མཉམ ལས ཁ ཡིན པའི ངེས ནས རྒྱལ ཀྲུང གག གུ འགག རྒྱུལ དེ ཚོ མུ མཐུད ཐོན ད ཤིན པའི ས གནས དེ གི ཚོང དུལ དབྱར ཚོ རྒྱས པ ལྟར འཕེལ རྒྱས འགྲོ རྒྱུར སྐུལ ཁྲིད ནུས ལྡན ཤིན ཡོ
3: འདི ག ལ ཁོ ནི འཕེལ བའི ཚུ ལ ཉེ ཆར བུ ལ ཞི བི ཅང ཅུ དང ནི ལུང བུ དང ཅུ དུང ང ཁོ རི ལོ རྒྱུ ཅེ དེ བཟང ལ སྐབས བཟང མེ ཏོག ཅེ པའི ཚབ དོན དེ ཚིག དེ ཨ་ཅི ལ་མོར གེ་སུ ཇིན་ཅན དང ནའོ ཡང་ ཏ་ སར་བི ཨོ་ནང ཤི ཇོ་ཤར ཤི པི ཤི པི ལ་མོ ཇིར་ཚ ལོབ་སུ ཅིམ་ཅིན ཆབ་ཏོན དེ ཨོ་ཇུང ལ་སི ཟུང་ཇེ བལ་ཁང ཅིག་ལང དང ཚུག པ་རེ དེ ཏ་ Tengdi rikni jin nyamjir pinsim tsokpi ipshe guwag magi na wuli shibib jangzhul tangbi ortong chubi lorji jib zhulam lab shirmag tang jansu samu shiwa tang chabjig dirib sarbi wujung ji patab shungwi ngomin rikni khabjig shungchub tang rjinzin tai jir jirtub ji huan barbi xunxi ganglik ngombr shajit dirid Hirtuk shungwa ta na datang ji jirza lhobsu jimji chabtun ji tomond na wula rangchung jung rikni tang yikur tengi xunir shiba tang wujung dikarim kichin tinsuk ji qilin zibchil nang xing Wala rangchung jung lhamu tsukpa tang, wala rangchung jung mangtsuk jirsal kang. Deibjina jirsay chungchira namlang zung rigni tang yekur chujbi ji nyamzhi tuk nirngan karwa shigyan. Deyang wala rangchung jung lhamu tsukbi jirsal bar nam tang namlang zung lo chung shibi lhamu tsukbi nyamrib ji chabtun jirngan karwa shigyan barayd.
1: Dana siltun shkela jibi varangzha yin.
2: Dana wakil shtamji jobi tongti yin.
0: ཁྱི Xilong ga chu tang li xi ga ro chu ji di ci xi er gu ra tang ran ba pe wa ra gen de tang wa tang bi ce tu yi li xi xia xi la de ni a meng su zhi za xie dan tang zhong si da ji la ni ba zai yu da ti wa de gan lu er ga ran chong ke yong si ren ci xi na ka zhong ge nge zu ni xi le ma zhi che nga tong zhi jia xi tong xi ni nge le yong gu gu tong xi ra nga tang xi wa den sa ya ge lang yu ba zhe Dalur ganlu warga rangchung kaji jashi gorchu tang jalam tahtung amangso shirgu shiji nyamji adansi mahui hirtaki tsoshib shide. Jatong ni ndariyang tang ganchin shittaga jini tahtung shide. Tonzi shircung tang sisi lhubchi shikhang. Jashi ri ligni shayita thakar jiwi longkur khartung shiba tang. Shingtang chongda ji chondi tang. Gumbi shilig shirgu biwi yingi. Losar tsonsuk tsonsi shanglam jisi songni jajag siyo. Rimsi hitana, ganlu warga rangchung kal shenangga kili shikhtung zhibjia lag shirgur shikba dang. Tianjin dang Anhui, Xinjiang, Jiangsu sukji ligni ligbu shikchi jihtung lag kundun siyo ba zha.
1: Dana siltun shkela jibi warangzha yin.
2: Dana wakil shtamji jobi tongti yin.
3: རང་ཡིག་ སམ་ཅེ་ ཏ་བི་ ཐོབེ་བེ་ནི་ཚལ་ དང་ང་བི་ ཚེ་ ཉེ་ཏིག་ཉེ་ན འཛམ་ལུང་གི་ དང་གུག་ཉེ་མོ ཐང་ སམ་ཅེ་ སོར་གབ་ ལེབ་ལ་ཉེ་བེ་ཁབ་ས སིཆུན་ཤང་ཅིན་ རང་བ་ ཝོར་གི་ ཆང་རི་གི་ རང་ཅུང་ ཁལ རང་བ་ ཟུང་ རང་གུག་ ཏེ་ནི་ཅི ང་ཅིག་ད་ ཟུང་ ལོམ་ཅང་ དང་ ཟུང་ ཝེ་གི་ ལོམ་ཅང་ ཟུང་ ལེ་གི་ ལོབཅལ་ སར་ཅིག་ཅི་ སན འཛམ་ལུང་ དང་གུག་ཉེ་མོ ཟུང་ཅལ་ ཤེགོ་པེ་ཡོད་ ཤེགོ་ཅོད་ ལེབཅན་མར་ནི་ PPT དང་ ཉན་ཐུང་ ཧེ་ཡབ་ཟོ་ཨ་སོ་ཅལ་མ་ནི་ ཐམག དང ལུགས དེ བའི གནོ ཚེ ཐམག དེ རུ གནོ ཚེ དེ བ ཚོན ཅན ཅེ རིག ཁྲིམ སོགས ཅན ནང དོན རེབ ཤེལ ཅིག ཁང ཅེ བར དེ ལན དེ པ དང ཅིག ཅིར ཅི ཁེ ལིན དམ ཅབ ཤེ པེ ལམ ནི ལོ མར ཐམག ཅོ དེ ཅན ནལ སོང བའི རིང རིག དང ལུགས དེ བ དེ ཅིག ཡེ མན ཅེ ཅེ བར ལན དེ སུ ཅིག པེ ཡིན ཡིན དེ ཅིག ཁང ཡོད ཤེ གུ ཅོ དེ དང ཅེ ཅུ ཡིག དེ སམ ཅ ལག གུ པ དང ལོ མི དང གུ ཅོ སིམ ཚོན ཅེ དེ མང དང གོ དབ ཅིག
0: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཡར་ཚ་ གམ་བཀུ་ཡི ངག་སི དེས ཅིན་རིན་ ཏ་ ཞོ་ཞིན་ བི ཏ་ཁི སོང་ཡི སེར་ཁན ཇོ་པི དུང་ཡི ཁང་ དེ ཉིན་ ཏོ་ པི ཉིན་ སམ་ཅིན་ནང་ སེར་ཁ་ཤི་ཡོ ཉི་ཤར སེཅུན ཤང་ཅིན་ ཁང་ཅི་ ཨོར་གང་ཅོང་ ཁ སེར་ཁ ཟུང་ ཤ་དེ་ཅུ ཤག་ཚ་ ངག་ཏོང་ ཁོང་ལ ཁོང་ཏོག་ སག་ཁ་ཅི་ མང་ཚོ་ཅི་ རང་ཅིམ་ཅི་ གུར་མ་ བམ་ ཤིག་ཙམ་ར་ བི ཏ་ཅི་ ཁི སོང་ཡོ པི ཉན་སང་ ཤི་པར མང་ཚོ་ཅི་ མ་ཉན་དང་ ཇོར་ཅི་ ཤག་ཚ་ ངག་ཏོང་ ཁང་གི་ ཚ་ཏུ ཐོང་སིན་ ཤི་དེ ཆམར ཉེན ཏོག པ ཇིགན ཚིག ཤིནི སངནི ས ཐོག ཏ ཚེཤིབ ལེཏུན པེવાર ཅོ་ཡོ མང་ཚོག ཅི ཅོང ཀན གང ཇོག སབ ཆེ ཇོར ཇི མམོ ཉེན ཏོག པེ སབ ཐོ ཚ ཇམ ཚུ ངི ལེ མི ཇེ ཏོང ལ ཚམ ཡོ པེ ས ཁ ཅི ནམ ཤི ང པ དང ཇམ ཇི ཏ མ དེ བ སོག ཅི གང ཆེ ས ཤི དེ ཚོ ཁ ག ཡི ནི ཉེ ཤིབ ལེཏུན པེ ཡོ ཚོ ཤང ཤི གི ཇོ ཇི ཐོང ཡེ དང དེ ཐ ཁོར ཏ ཚེཤིབ ཤིནི ཉི སོག ཏོག ཤན ཅི ཇི ཁ ཚོ ཨ དང ཚོསང ཟན ཤི གི ཐ ཁོར ཅི འཇོག དེ དང འཇམ ཇི ཅིན གག དུར འཇ ཚ དང འཇ ཤིར ཤི དེ ཇུ ཇི ཁོ ནི ཇ ཆམ ངོ ཚོ དེ ཤི ཡོ ཤི ཚོ ཇི ཕྱི ཤི ཡབ ཇ ཏ མར ཉི ཤི ཤི པ ཇ མ མང ཉན ཏོ པེ ki song yi ta ye bi he njog ni ra tan ke ta bi ba dang ni su to san ta ta si ge mu to ta ng dang ji shu ka shu tan ke ta bi yo ju zhi tun ji jie ni na sen bing ha zhi ma meng nian to bei lam ti ge de ni ta rang long ke ge njog ke xi ni ki song yi ta bi zhu a ni yo wo de ki sa ni sa to da nin zin xi cha xi ba jie rang qim ji ta yin ba tan ke xiong xi ma meng nian to bei di to da ta xi zhu xi yo tan de lin ta bi ji 就这么梦念都被没他的你所多生特别的谢给梦真宗西比下雪比有年底十处年生咱们啦没梦念都被这些的送为你所多生特别的谢给梦真宗特别有这次西八节特别的谢给梦大给比你所多你也把上面把人给人西八日门口就是的特殊西面八日李三坤兰姐等人个三节跟地来参西一次了
3: 레천디 좀직바당 현준바 린친조당 세단도르진이네 디나란진이 멈타당아 좀 틀람지 레천아 젠더라 산버갑스시

0: ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཡ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: ᱪᱟᱥᱟ ᱵᱟᱥᱛᱚ ᱦᱟᱥᱛᱟ ᱵᱟᱨᱫᱚ ᱞᱟᱡᱮᱛᱮᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱫᱩᱜᱟᱨ ᱪᱮᱪᱮᱞᱟᱜᱱᱟ ᱱᱟᱦᱚᱱ ᱥᱟᱨ ᱪᱟᱵᱜᱟᱥᱱᱟ ᱡᱮᱣᱚ ᱡᱟᱯᱟᱥᱤᱵᱮ ᱵᱟ ᱥᱤᱫᱟᱛᱚ
1: ᱵᱟᱨᱥᱚᱛᱟ ᱵᱟᱨᱥᱚᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵᱚ ᱫᱮᱥᱞᱚᱱ ᱪᱮᱪᱤ ᱡᱚᱢᱟᱝᱜᱟᱱᱮ ᱱᱮᱫᱚᱱ ᱠᱟᱨᱥᱮ ᱠᱟᱢᱤᱱ ᱫᱚᱱᱞᱚᱠ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱠᱷᱚᱞᱟ ᱫᱮᱱᱡᱮᱱ ᱥᱤᱨ ᱛᱚᱱ
0: ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱫᱚ ᱠᱮᱥᱮ ᱡᱚᱱᱠᱷᱚᱞᱟ ᱠᱤᱥᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱱᱠᱷᱚᱞᱟ ᱠᱤᱥᱚ ᱛᱟ ᱟᱦᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱟ ᱛᱟ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱨᱮᱵᱟᱵ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱱᱤᱨᱛᱚ ᱠᱷᱩᱛᱟᱞᱟ ᱠᱚ
2: ཨ་རི་ཡ་ཏ་ག་ཆུང་བ་སལ་རི་ཡ་ཡོ་སོང་ནི་ཨ་ཆེ་ཏ་ཏ་མང་ཚོ་ལ་ཅག་ཟམ་ཅ་བེ་རེ་བ་ཆེ་བ་མ་ཟལ་བདེ་ཅལ་ཇོང་གི་ཅང་ཇབ་ཅུར་ཤེ་ཅིན་ནེར་དོང་ཁ་སེ་ཅང་ཏི་ནང་ཁ་ཅིག་རེ་ཨ་རི་ཡ་ ཁོང་ཁ་མིན་དོ་ལུང་གཅུང་ཁོང་ལ་ཁི་བ་ནེ་ཟུང་མོར་ཆེ་ཅི་ཤི་ཡ་མེ་པིན་ཇོ་མོ་དེ་མ་ཏ་ཏ་ཤོག་པ་ཇི་བི་ཆུན་ཅན་ཅན་ཏ་ནེ་དོང་ལ་ཡུང་ཐང་རེ་ནེ་ཧོན་ཚང་ཡེ་རོང་མེ་གནང་ན་ཅེ་ཆུང་རེ་ཡ་ཁ་སི་ཁུ་ཏ་ཏ་ར་དེ་སེ་ལུ་ཅེ་གི་གི་ལ་ཏ་ནེ་ཁ་མིན་དོ་ལུང་ཡེ་ན་ཕར་ཚེ་ཇོ་ཅེ་དེ་ནབ་ཅི་ཁོ་རོ་
0: Nak jadong katam chong lan jervi ning kach.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ང ཚོ ཡང ཐག པའི འཚོ བའི ཁ ཕྱོགས འཚོ དགོས པ དང རྒྱལ རིང གི ཕུགས བསམ འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པ ཞེས དོགས བྱུང དེ བས ང ཚོ བླ ན མེད པའི མི ཡུལ གྱི བརྩེ སེམས ལ ཡོང ང ཡག པོ ལོན བྱུང སློབ གྲྭའི ནང དུ སློབ གྲྭ ཕན ཚུན མཉམ དུ སློབ སྦྱོང བྱེད པ དང མཉམ དུ བཙན མོ རེ བཞིན ཡོད ང ཚོ སློབ གྲྭ གཅིག ཏུ ལམ བཟུང བྱུང བ ནི སྐལ བ བཟང པོ ཞིག ཡིན ང ཚོ ནི བརྩེ སེམས ཀྱི མཚོ མོ སྐལ ལ རེ བཞིན བའི སེ ཉ དང འདྲ བོ བརྩེ སེམས ཀྱི ང ཚོ ལ བློ དང རིག པ ནང བྱུང ང ཚོ ཀྲུང ནང ལྡན པའི ཆེ ཐུ ལ ཅེ ཅེ ཆེ ནས སམ ཕེ པ དང ཕྲན རྒྱེ པ རུ ཐུབ པ སྙིང ཐུབ ལྡན པའི ཆེ པ ཞིག ཆ དགོས
1: ནེ ཕེ ཅོང ཆེ ཚེ ཆོང གེ ནམ ནིང དོང ཆ ཚང ལུབ ཆུང ཉི པ ལོ རེ མ བེ ཅིན ཅོ ཤི བེ ལོ པ པོ ཆུང ཆུང ལ པ པོ ཅི ཡིན ཡ་ད་ ཆུ པ ནེ ཅི ཏུ ཁི ཆུ བེ ནན ཐུ ཤི རེ ཉེ ཡོ ཆོ ཤིན ཇམ ལ ཁང སა ཁང ཐུ མེ དོ ན ཅོ ཤེ ཡུ གེ ཅི དེན བེ ཐུ ཅུ དི ལ མན ཅོ ཡུ རིང རི གུ ཆེ བེ ཐུག ཅིག ཆི བེ ཐུ ཅིན ཐེ ཤ་ ཆུང tene nganzu luchung chiba kuna wangwe logic tuji ki ga de yin nganzu thurup sa pya luchung chiba yin thurup de nganzu la diji denbe chimsi tuyu chimsi di ru nganzu de thang ngang chalong yong xin yu rang kim tu pama ni ji cham thang zwe yong ki yu la lob cha nang tu ge we xin yin nam be ma no zu chi nang ki yu chim ba bu xi de bu lob cha nam be ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང ཉིད ཀྱི མཛེས སྡུག ལྡན པའི ཕུགས བསམ མངོན འགྱུར ཐུབ པའི རེ ལ ཕ མ དང རྒྱལ ལ མམ གྱི ཐུབ རེ ཡང ཐུབ ཐུབ ནར སོན ཅེ རྒྱལ ཁབ དང ཕ ཡུ ལ ཕན ཐོབ པའི མི སྣ ཞིག ཆག རྒྱུ དང དང ནས བཙུན དྲུ གྱི སྟོབས བཅད དགོས ཤེས རབ ཀྱི གྲོས མེད པར དགོས དང དང ནས ཡང ཐག པའི འཇིག རྟེན གྱི ལྟ བ དང མེ ཚེ ལྟ བ རིན ཐང གི ལྟ བ སྐྱེ སིང ཆེ ནས རང ཅེ དང རང དོབ རང སུམ དང རང ཅུན རང ཅུང བཅད ཀྱི མི པ ཅུང དར བྱེད དགོས ཀུན ཅུ དང ཤི རི ཟོ པོ ཟེ རི ངེ ཅུ བཅད ཆོ ཡོང ལ ཆང ཅུ ཐུ པའི ཤུ ཅི མི ན ཞིག ཆ ཀ ཆེ གུ ལོབ ཤོ སོ ང ཚོ ནི ཐུ རབ ས པེ གུ ཆུ ཡིན ཐི རིང ཤི རི གི ཤོ ཅེ ཡ པོ ཅུང དང སང ཉི ང ཚོ གུང ངུ ཡིན སུ ནམ ཕང ཅུ གུ ང ཚོ ནི མེ རྒྱ ཆི རི བ ཡི མ ཧོང པེ ལོ དེ ནང ང ཚོ མེ རྒྱ ང བེ ཟི དུ དེན པ དང ང བེ ཇུ ཆུ དེན པ ཞིག ཟུག ཟུན ཆེ བེ གན ཆི ཡོད དེ བས སློབ གྲོག ཚོ ང ཚོ མཉམ དུ ཤུགས རྒྱུ བ
2: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ལོ་རེ་ཏ་ཝེ་ཐོབ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ཁོང་ཁེ་ཨ་གུ་ལོ་སང་གེ་སུང་བེ་ཆི་ཅུང་ཡེ་མ་ཐ་དེ་ཅིན་ཤེ་ཅ་ཐོང་ཁ་ལི་ཡ་གུང་ན་ཆོ་བེ་ཅི་ལི་ཡ་དེ་རིན་ཁེ་ང་ཆུ་ཤོག་བེ་ཉི་ཞུན་ཤེ་བེ་ཅི་བེ་ལི་སེན་ཐི་ཤུ་ཚ་སོ་ཧོ་མོ་དེ་རིན་རང་གི་ཨ་མ་ལ་ལི་ཡ་གེ་ཅིན་ཨང་ཏ་ཅི་སུ་རོ་ཅི་ཡེ་གུ་དུ་ཨ་ 튀기 개바 유베스레슈도
1: 암라 키란야 참비김바 마르바
2: 암은 참비게지 님 가시 친수 이네 잔심제 제요 삼제 랄레메
1: 나다 파미니 총기르 치나유네 난즈발야 튀기 개바라 님 가시 유비 나와도
3: 파마탄 디기 냠주 치바라 튀기 개바라 커네요
4: 암라 키란 샤브르게브 녜녜도 스웨초
3: 난주 능미 냠좀 치바라 튀기 개바라 커네형
0: 발라다 암라니 쉐스 퇴르 퇴르 접쇼
3: 파마르장베 즈와르 튀기 개바르 커네형
1: 발라다 암라 나도 삼은 로요예
5: 보나 보나